izveštaj Airplay Radio Charta broj 100 mjesta. Airplay Radio Chart Top 40.